in the air, John Paul Young, 8:59. Vrijeme za Zavod za zapošljavanje. Evo što smo danas se izdvojili iz ponude radnih mjesta. Kolo za proizvodnju, trgovinu i usluge traži vozača ili vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@solor.hr rok je do 13. svibnja, dakle do sutra. Obrt Leona Marija Bošnjak, Sesvete 50, traži prodavača ili prodavačicu s jednom godinom radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Svetog Florijana 13, Požega, ili na e-mail obrt.leona@gmail.com, rok je do 14. svibnja. Ugostiteljstvo Boba, Trg Svetog Trojstva broj 7, Požega, traži pomoćnog konobara ili pomoćnu konobaricu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Trg Svetog Trojstva 7, Požega, rok je do 14. svibnja. Lav Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži konobara ili konobaricu s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr do 14. svibnja je rok. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata, traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisic@prima-namjestaj.hr ili putem linka do 15. svibnja je rok. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je do 20. svibnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 lakirera ili lakirerice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-212-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je do 5. lipnja. A Radio Valisa Urea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži novinara ili novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr, rok je do 20. svibnja.

0: operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Rok večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja, od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.

0: odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljniji u knjižari i papirnici Slavonija Papir. A pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
2: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
0: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
2: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
0: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata. Marketing Radija Valisa Urea.

0: prezentiranja aktualnih radova u okviru realizacije projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica, završetak rekonstrukcije te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda sufinanciranog sredstvima Europske unije, Tekija je kao naručitelj radova organizirala 8. svibnja posjet jednom od gradilišta. Iznimno zahtjevni radovi provode se trenutno u Pleternici uz rijeku Orljavu, rekao je Anto Bekić, direktor Tekije.
1: Radovi zaista jako dobro napreduju, pogotovo na ovoj grupi 1 i oni jesu tehnički najzahtjevnije, ali evo već sada se primičemo završetku radova na desnoj obali rijeke Orljave. To su bili složeni radovi na podbušenjima, na zaštiti građevinskih jama, ugradnja velike broja čeličnih talpi i tako dalje.
0: Tijekom ljeta ove godine radovi bi trebali biti završeni, nakon čega slijedi tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole, kako bi do jeseni mogli pustiti u pokusni rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Osim radova u grupi 1 u Pleternici, izvode se i radovi na grupi 2, a to su sva ostala naselja vezana za aglomeraciju Pleternica. Da je ovo najzahtjevniji dio radova, složio se Ivan Ćosić, direktor Brodske Posavine DD, vodećeg člana zajednice gospodarskih subjekata izvođača radova.
2: Ovo je etapa broj 1, na njoj je prebačen najveći fokus, to je bilo nešto zahtjevano i od strane naručitelja i dokumentacije o nabavi. Rok je tu kraći nego na etapi 2, tako da se prionulo odmah u potpisu ugovora, pripremi i izvođenju radova na ovoj etapi. Ona je, kao što možete vidjeti, najzahtjevnija. U ovom dijelu radova ono što je dobro da smo uspjeli i kroz ove zimske periode nepovoljnog vremenskih uvjeta, kiše i snijega izvesti dobar dio tih radova kako je planirano. Možemo reći da smo prilike nekih po spajanju same mreže na etapi 1 i po izvodi ovih zahtjevnih bušenja na otprilike 70%. Još nam preostaju brojni drugi radovi na armirano-betonskim objektima i na strojarskim i elektroradovima.
0: Zadovoljstvo zbog dobre dinamike radova izrazila je Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice.
3: Ovo je zaista veliki, najveći projekt koji se odvija na području grada Pleternice. Svjedoci smo da je Pleternica jedno veliko gradilište, ali isto tako, evo, svjesni smo da je jako puno izazova, pa zahvaljujem svim našim sugrađanima koji zaista imaju veliko strpljenje, jer puno ovih radova donosi brojne izazove, donosi brojne upite, ali evo svakodnevno u koordinaciji sa izvođačima oni se rješavaju. Želim zamoliti sugrađana za još malo strpljenja, jer evo kako smo čuli do kraja godine očekujemo da će se projekt završiti nakon dugog niza godina evo čekanja i iščekivanja, završiti i dobiti nivo usluge kako smo zaslužili mi i naši sugrađani, i evo da ćemo imati one dostojne uvjete života kakve zaslužujemo danas u 21. stoljeću, a to je evo i sustav odvodnje i čišći okoliš, a onda samim tim se otvaraju i brojne druge mogućnosti za razvoj našega grada.
0: Aglomeracija Pleternica je najizazovniji od tri ovakva velika projekta na području Požeško-slavonske županije, rekla je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
4: Aglomeracija Pleternica je projekt koji obuhvaća tri jedinice lokalne samouprave, dakle osim samog grada Pleternice, dijelove grada Požege i dijelove općine Jakšić. Ovo je jedan od tri projekata aglomeracija na području Požeško-slavonske županije, nekako najkritičniji u odnosu na ova druga dva, ali evo ono što kao županica mogu reći je da sam izuzetno zadovoljna dinamikom realizacije ovoga projekta sa novim izvođačima radova, da sve ide onako kako su rekli, ide sve svojim tijekom i iskreno se nadam da će i prva faza i druga faza u sklopu nastavka radova aglomeracije Pleternica biti izvršeni onim rokovima kako je to i potpisano, što znači najkasnije 31. prosinca ove godine. A što to znači za naše građane? To znači da bi sljedećeg proljeća mogli početi se priključivati na sustav odvodnje aglomeracije Pleternica. Osim ove tri aglomeracije, velike su ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sve skupa ulaganja su veća od 100 milijuna eura, to je izuzetno značajno za Požeško-slavonsku županiju. Osim što smo imali dobro razvijen sustav vodoopskrbe sa velikim postotkom mogućnosti priključenja na mrežu, mi ćemo zapravo sada dobiti i veliki postotak mogućnosti priključenja na sustav odvodnje, i to je ono što je gradonačelnica naglasila, posebno važno za zaštitu okoliša, ali naravno i sve neke druge razvojne mogućnosti Požeško-slavonske županije.
0: Vrijednost ugovorenih radova je 14.260.290 € i 4 centa, dodijeljena bespovratna sredstva iznose gotovo 73%, dok preostali iznos sufinanciraju korisnici Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatske vode, grad Pleternica, grad Požega i općina Jakšić. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda.

kakva je trenutna situacija u prometu, kolnice su naravno mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Lokalno radova ima između Požege i Pleternice. Do 9. rujna je rok da će biti gotovi. Zatvorene zbog toga državna cesta DC38, obilazak za osobna vozila Blatsko, Novoselci, Trapani, Gradac, Pleternica, Veselo, obrnuto za teretna Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar i Pleternica i obrnuto. Što se tiče ceste između Požege i Nove Gradiške, zbog radova na državnoj cesti DC51 između Opršinca i Baničevca vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim trakom. Promet se odvija povremenim najizmjeničnim propuštanjima vozila. Do 27. svibnja bi trebali biti gotovi radovi. Sretan put želiti Radio Valis Aurea. U 10 su vijesti. Money, money, she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch.

0: pješačku zonu kod općinskog suda na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se puti i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valis Aurea 03.

0: съм затръвля.
1: Glazba koju volite. Radio.

Točno je 7 sati, želim vam dobro jutro, ja sam Marijana i srijeda je 13. dan mjeseca svibnja. Nakon jučerašnjeg promjenjivog i tmurnog vremena koji je onako dosta i kiše i leda i vjetra donio u ostatku Hrvatske, jutro nas je evo napokon dočekalo u zrake sunca i puno ugodniju atmosferu. Pred nama je djelomice sunčan dan, u unutrašnjosti ponegdje se kratko zadržala i ona jutarnja magla, pa budite oprezni. Vjetar će biti danas većinom slaba, na sjeveru povremeno umjeren jugozapadni, dok će se najviša dnevna temperatura zraka danas kretati između ugodnih 15 i 20 celzijevaca. U ovom satu donosimo uobičajeno one servisne informacije od stanja na cestama, bioprognoze, HEP-a i izvješća iz MUP-a. Pa evo, uživajte danas u sunčanijem danu nego jučer, a idemo se razbuditi uz odličnu glazbu. Neka to za početak bude Toni Cetinski i Budi mi sreća. Dobro jutro!

Slušamo Flames, David Guetta i Sia, 7:15, gotovo smo na 7 Celzijevih stupnjeva, dakle i temperatura zraka se povisila trenutno. Završilo je prvo polufinale Eurosonga sinoć. Publika i gledatelji imali su prilike čuti izvedbe 17 izvođača, od kojih se 15 natjecalo za prolaz u finale. Italija, Njemačka uz Finsko i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju izravan prolazak u finale. A među finalistima je i Hrvatska, ako niste gledali. Grupa Lelek prošla je dalje sa pjesmama Andromeda, savršene su bile cure. Uz Hrvatsku u finale idu i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska, a drugo polufinale u četvrtak, dok veliko finale gledamo u subotu u Beču. Pa evo, sretno curama i u finalu. Odmah donosimo i info tko će danas ostati bez struje. Kako najavljuju iz Elektre Požega, imaju određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako danas od 8 do 8.30 bez struje trebali ostati Zakorenje, Gornji Gučani i Donji Gučani, cijela naselja, a u vremenu od 8 do 14.30 Daranovci, cijelo naselje, te Brestovac, Požeška ulica, 86. kućni broj. Dakle, od 8 do 14.30. Ovo je bend Vatra, Slatke suze, Gorka ljubav, da vas malo razbude u 7 sati i 16 minuta. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjeti ga u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alisu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Candy, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta, snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapaciteta čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi, uz 100 eura povrata, uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Oveć Boni i njegove dvije duše, 7 sati je i 30 minuta. Dobro jutro uz prometni servis Radija Valisa Urea. Ako krećete ovim trenucima na put ili ste već na putu, znajte da su u kolnici mjestimice mokri ili vlažni skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pa budite oprezni, a zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Po pitanju radova, zbog njih u Jakšiću se vozi uz privremenu regulaciju radnim danom od 7 do 16 sati, ona je od 7 do 17 i između mjesta Opršinac i Baničevac, privremena regulacija između Pleternice i Bzenice, te u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, dok je zatvorena za saprome državna cesta između Kuzmice i Vesele, a obilazak vodi za osobna vozila preko Blacka, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Želimo vam siguran i sretan put!

0: Dok slušamo Vrljivo kazalište u 7.44, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata. Reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Požege, koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo pranje novca. Ona je tijekom ožujka 2025. na svoj tekući račun kroz više uplata zaprimila novčani iznos od nekoliko desetaka tisuća eura, iako je znala da za navedene transakcije nema osnova i da uplaćeni novac potječe od nezakonitih radnji, a potom je s ciljem prikrivanja podrijetla novca kroz više transakcija sredstva uplatila na svoj revolut račun i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 40 komada streljiva i ručne bombe na području Pakraca i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer, oko 12 sati 30 minuta u Požegi, u ulici Pavla Radića, u prometu je zatečen 50-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je pod zabranom i prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Osječkoj ulici i u Vinogradskoj ulici u Pleternici. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam i danas na javljanju. Mi sviramo dalje. Nestrpljivo je bilo Madonna, Hang Up. U 8 sati donosimo naravno i prve današnje domaće lokalne vijesti. Dobro jutro.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Razmjena iskustava, praktična znanja i međusobno povezivanje bile su u središtu konferencije o poduzetništvu žena, koja je u interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici okupila poslovne žene te one koje tek planiraju zakoračiti u svijet poduzetništva. S ciljem osnaživanja žena u poslovnom svijetu te stvaranja prostora za razmjenu iskustava, novih ideja i poslovnih prilika, konferenciju su organizirali Grad Pleternica i poduzetnički centar Pleternica u partnerstvu s poslovnom mrežom Women in Adria. Program je započeo pozdravnim govorom gradonačelnice Pleternice Marije Šarić, koja je istaknula važnost kontinuirane podrške lokalnim poduzetnicima kao temelja stabilnog i održivog gospodarstva. Središnji dio konferencije činila su stručna predavanja usmjerena na konkretne aspekte vođenja tvrtki, razvoja poslovanja i prilagodbe tržišnim izazovima. Susret je zaključen panel diskusijom u kojoj su sudjelovale poduzetnice iz Pleternice Andrijana Dravec-Balog, Antonija Kelaminec i Marija Bešlić, koje su govorile o specifičnostima poslovanja u manjim urbanim sredinama. Konferencija je bila idealna prilika i za predstavljanje nove web stranice i zona, koja na jedno mjesto objedinjuje informacije i usluge čak 4 dosadašnje platforme: poduzetničkog centra Pleternica, poduzetničkog inkubatora Pleternica, e-inkubatora Pleternica i poduzetničke zone Pleternica. Grad Požega, Lora Požega i Dječji vrtić Požega i ove godine sudjeluju u obilježavanju Dana otvorenih vrata Europske unije, projekata 2026. Ovogodišnji program posebno je posvećen obitelji, zajedništvu i najmlađima. Pod temom Obitelj i EU aktivnosti će se održati u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji uz druženje, igru i predstavljanje projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića pod gradom u Požegi. Dani otvorenih vrata održat će se sutra od 15 do 17 sati, a roditelji, djeca i svi zainteresirani sugrađani imat će priliku upoznati novi vrtički prostor kroz vođeni obilazak objekta te predstavljanje projekta i sadržaja koje novi vrtić pruža najmlađim Požežankama i Požežanima. Podsjetimo, projekt je započeo u studenome 2023. godine, a ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 3,3 milijuna eura. Izgradnjom i opremanjem vrtića kapaciteti dječjeg vrtića Požega povećani su za dodatnih 128 mjesta za djecu, raspoređenih u 4 jasličke i 4 vrtićke skupine. Zaklada Hrvatska za djecu objavila je javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj. Ukupan iznos financijskih sredstava ovog javnog poziva je 550 tisuća eura. Sufinancirat će se programi i projekti u najnižem pojedinačnom iznosu od 1,5 milijuna, odnosno od 1500 eura, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu do 20 tisuća eura. Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva, osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece, te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece, te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, te javni sektor. Prijave se vrše popunjavanjem i slanjem elektroničkog obrasca na službenim internetskim stranicama zaklade www.zhzd.hr.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 7,5 je Celzijevih stupnjeva, trenutno izmireno, danas prije podne pretežno sunčano, ujutro još lokalno i maglovita magla, a navečer sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 17 stupnjeva.

stari TDF. Smak svita, 8 sati 16 minuta, jučer kod nas nas u sreću ovdje na području Zlatne doline nije bilo smaka svita što se tiče vremena kao u nekim drugim dijelovima Hrvatske, ali ne tako daleko od nas u susjednoj Brodsko-posavskoj, Korjevca i na brojnim drugim mjestima je doista bilo i oborina i vjetra i leda i svega nekako, a evo ovog puta smo imali sreće, nije bilo smak svita, ali znamo dobro da još narednih mjesec, dva dana će biti ovakva situacija. Sigurno u izobilju, no neće ih biti u sljedeće dva dana. Danas, sutra, malo svježija jutra, ali tijekom dana ide do 15, 16, 17 stupnjeva, bit će više sunca. Onda za vikend, nažalost, opet pogoršanje. Prognoza je trenutno petak da će biti promjenjivo, malo sunca, malo kiše. U subotu su mogući pljuskovi, također se ponešto i s grmljavinom, isto tako i u nedjelju. No, vidit ćemo što nas očekuje. Još će se, nadamo se, to malo i promijeniti, poboljšati na bolje do četvrtka, do petka, do vikenda. Nakon TBF-a ostajemo i dalje u Splitu. Petar Grašo i Šta bi ja bez tebe, a onda Gabriela i Kacaj.

0: Rok večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.
1: Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tvrtka Đuro

0: Bankar Union. Prijaviti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
0: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
1: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
0: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
1: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Radica Frida i Psihomodo Pop, 8.31 minuta, evo što možeš pročitati u ovom trenutku na našem portalu RBA.hr. Dijalog kao prvi korak prema promjeni, održan panel, pristupačnost u praksi, izazovi i rješenja, obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u Požegi, o tome ćemo danas i u emisiji nešto kasnije imati gošće. Dani otvorenih vrata Europske unije, projekata grada Požege, najava i četvrtog duhovnog vikenda u Kutjevu, svjetlom svojim odnosiš moje mrakove vijesti, brojne druge na RBA.hr.

0: pjesma Kao ti, Pani Valjak, kojeg ćemo vidjeti u Požegi za Ivanjski krijest 21. lipnja. Evo kakva je situacija u prometu.
1: Stanje u prometu.
0: Kolice su mjestimice mokri, vlažni, skliski, magle, ima ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa na pojedinim skupinama vozila uz Jadran. Nekakvih drugih izvanrednih situacija na području Požeško-slavonske županije i Slavonije nema. Sretan put želite i Radio Valisa u Rea.

0: Hej, klinci i roditelji, vrijeme je za Ales dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli! Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10:30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Luna Park Marconija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marconija.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

tačno 9 sati, što znači da ćemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se danas nudi. Nešto od toga smo izdvojili. Ugostiteljstvo Boba, Trg Svetog Trojstva 7 Požega traži pomoćnog konobara ili konobaricu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Trg Svetog Trojstva 7 do sutra 14. svibnja. Lav Kebab traži konobara ili konobaricu s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr, rok je do 14. svibnja. Primus DOO za ugostiteljstvo i usluge traži kuhara ili kuharicu s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u restoranu Grgin Dol u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-363-049 ili na e-mail marijana@hotel-grgin-dol.hr, rok je do 15. svibnja. Prima namještaja, prodaja namještaja i opremanje objekata traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisica@prima-namještaj.hr. Dom za starije i nemoćne osobe Velika traži stručnog radnika ili radnicu u sustavu socijalne zaštite, 3 prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije na određeno puno radno vrijeme i 2 fizioterapeutska tehničara, fizioterapeutske tehničarke na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Luke Ibrišimovića 7 Velika ili na e-mail dom-velika@pot.com.hr do 15. svibnja. Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži socijalnog radnika ili radnicu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 12 Požega, rok je do 20. svibnja. Radio Valis Aurea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži novinara ili novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr, rok je do 20. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr do 20. svibnja, rok. Autocentar Radić DOO za trgovinu i usluge traži jednog prodavača ili prodavačicu automobila. Radno iskustvo nije važno, jednog autolimara, autolimaricu, jednog automehaničara, automehaničarku s 1 godinom radnog iskustva s mjestom rada u Požegi. Rad na neodređeno radno vrijeme, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098-780-800 ili na e-mail racunovodstvo@ac-radic.hr, rok je do 22. svibnja. To je samo dio ponude, naravno cjelokupna dostupna kao i uvijek na stranicama Zavoda za zapošljavanje HZZHR. Slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Ja volim. Dobro jutro.

Političari uposlih je održan panel pristupačnosti u praksi, izazovi i rješenja povodom obilježavanja prvog nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom i to u coworking centru Panora u Požegi. U organizaciji udruge osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske. Cilj susreta bio okupiti predstavnike institucija lokalne regionalne samouprave, udruge i drugih dionika kako bi otvorenim dijalogom zajednički identificirali izazove pristupačnosti i predložili konkretna rješenja za stvaranje uključive zajednice. O tome smo jučer i slušali u emisiji tijekom dana, a više ovog puta možete pročitati na našem portalu RVA.hr, dakle što se sve govorilo, tko je sve bio od sudionika i kakve su izjave, hoće li u budućnosti biti bolje za osobe s invaliditetom, doznajte na našem portalu. Slijedi nam nakon Havane Nina Badrića, uskoro u našem studiju imamo i dvije gošće.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Napokon je vrijeme za uživanje u vrtu. U Alesu izdvajamo Praktik benzinsku kosilicu 6 konjskih snaga, 56 cm širine košnje, snažna i samohodna, sada 322 eura 11 centi. Praktik dvotakni motorni trimer 207 eura 90 centi. I na kraju, zasluženi odmor. Moderna vrtna garnitura Moira, stvorena za druženja na otvorenom, sadrži stol, suncobran i 6 stolica za samo 261 euro 58 centi. Cjelokupnu akciju akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 eura, pečeni hamburger 5,99 eura za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:32, povodom Međunarodnog dana obitelji koji se obilježava 15. svibnja na trgu Svete Terezije u Požegi, u petak će se održati bogat program za djecu, za roditelje i sve građane pod sloganom Zajedno stvaramo najljepše uspomene. Stoga su moje gošće danas Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, i Sanja Mišić, predsjednica društva Naša djeca. Lijep pozdrav, dobrodošla.
1: Lijep pozdrav i vama i hvala na pozivu.
0: Evo, za početak, općenito Dan obitelji. Irena, što za vas osobno evo znači Međunarodni dan obitelji i zašto ga je važno obilježavati u našem gradu?
1: Pa evo, ja bih rekla da ovaj Međunarodni dan obitelji zapravo za mene osobno predstavlja nekakav podsjetnik. Podsjetnik na ono što je najvrijednije, zajedništvo, ljubav, podrška i vrijeme koje provodimo jedni s drugima. Možda je u ovom kontekstu i ta riječ podsjetnik pomalo nespretna i gruba, jer zar nam zaista treba podsjetnik za to što je najbitnije, ali svjesni smo da živimo u ovim nekakvom ubrzanom tempu života i da je ponekad teško pronaći to kvalitetno vrijeme. I zato kroz ovakvu manifestaciju šaljemo poruku da je obitelj temelj svake zdrave i sretne zajednice.
0: Tko su sve sudionici ovog programa?
1: Sudionici programa, odnosno oni koji mogu konzumirati, ajmo reći, taj sadržaj koji smo pripremili, su djeca, roditelji, bake, djedovi, tete, strine, ujne. Znači svatko tko pronađe nešto za sebe u tom sadržaju koji smo pripremili, da pače, dobrodošao je. A što se tiče onih koji su kreirali sami sadržaj, tu je evo prvenstveno društvo Naša djeca uz podršku grada Požege. Uključio nam se Gradski muzej sa nekakvom tehničkom pomoći, zatim naše kazalište, obiteljski centar, nogometni klub Slavonija. I evo, Sanja, molim te slobodno me nadopuni da ne bi nekog zapravo zaboravila.
2: Evo, točka razvoja i brojni volonteri i suradnici koji će se odazvati i participirati u programu.
0: Odlično. Evo, idemo još i postaviti pitanje. Irena, glavna poruka koju ove godine želite poslati roditeljima i djeci, rekli smo, ali evo, o čemu se radi?
1: Glavna poruka je da su zajednički trenuci ono što djeca najviše pamte, jer evo i kroz neko svoje vlastito iskustvo, ono čega se ja najviše sjećam su ta nekakva zajednička ljetovanja sa roditeljima. Ti mali trenuci, zapravo kroz njih se stvaraju najljepše uspomene i najčvršće obiteljske veze, i to je ono što mi želimo zapravo i istaknuti.
0: To smo čuli. Dakle, što ste sve pripremili za građane? Evo, može nam Sanja u tom dijelu.
2: Pa evo, građane očekuje zaista bogat i raznolik program. Ono što je njima najdraže, evo, to ću prvo istaknuti, obiteljska olimpijada, ples djece i roditelja, fotobut, pričaonica, dramske igre, oslikavanje lica, kreativne likovne radionice, društvene igre. Znači, možemo zaigrati i nogomet, bit će video kutak, možemo izraditi svoje obiteljsko stablo. Tako da vjerujem da će zaista u tom mnoštvu aktivnosti svako moći pronaći nešto baš za sebe.
0: Evo, možete li nam možda otkriti malo i detalje programa i lokaciju, evo, ponoviti?
2: Može, naravno. Evo, nalazimo se na našem prekrasnom trgu Svete Terezije, 15. svibnja, sve počinje u 16 sati. Mi smo predvidjeli da će trajati do 18 sati, ali ako se mi zaigramo, to može potrajati naravno i duže od toga, jer vidjet ćemo koliko ćemo zapravo imati prijava na obiteljskoj olimpijadi. Želimo da svi zaista zaigraju tu jednu energičnu i dinamičnu igru, pa da i otkrijemo tko će biti pobjednici.
0: Da, nadamo se, naravno, i lijepo vremenu, pa ćemo imati puno naših sudionika. Čuli smo tko su sudionici programa, a kome je program, evo, možda da dopunimo, i namijenjen konkretno?
2: Pa evo, mi zapravo imamo namjeru najviše da nam se odazovu roditelji i djeca, ali u pratnji zajedničkoj. Kao što je Irena i spomenula, znači da se stvaraju neke nove uspomene, a ono što je na tim događanjima isto onako izvrsno, da se ljudi koji se dugo nisu susreli, a družili su se možda u nekim trenucima, pa sada malo razdvojili, onda se susretnu, pa otvore neke nove teme druženja, ponovo izmjene kontakte i tako. Ali posebno nam je zadovoljstvo vidjeti kada dođu bake i djedovi, jer onda to je ono prevelika sreća.
0: Trebaju li se možda roditelji negdje prethodno prijaviti?
2: Ne, nego evo samo bi još jednom istaknula da ćemo imati štand na kojem će se prijavljivati za obiteljsku olimpijadu, evo tamo ćemo trati podatke, a ovo sve naravno u šetnji neka bez ikakvog pritiska prođu zajedno.
0: Sjajno. Irena, hoće li biti nekakvih posebnih radionica ili nastupa koje ne treba propustiti?
1: Pa mislim da je sav sadržaj i svi koji su sudjelovali u kreiranju tog sadržaja zaista kreativan i maštovit. Možda bi bilo sad nezgodno izdvojiti nešto, ali evo, ja bi možda posebno spomenula tu obiteljsku olimpijadu i ples djece i roditelja, jer ta dva sadržaja, ajmo reći, stvaraju nekakvu posebnu atmosferu zajedništva i smijeha i mislim da će ta kombinacija zabave, igre i emocija obilježiti cijelo to poslijepodne.
0: Kako grad Požega podržava rad društva Naša djeca, općenito obiteljske politike? Evo, Irena će nam to reći, a može i Sanja dopuniti.
1: Pa ja se nadam, odnosno vjerujem da se Sanja slaže, da evo zaista imamo jako dobru suradnju sa prvenstveno društvom Naša djeca. Meni se ponekad čini da članovi te udruge zapravo ni ne spavaju. Svaki dan je pregršt novih ideja i aktivnosti koje planiraju i onda je zaista zadovoljstvo podržati rad jedne takve udruge, organizacije, bilo da je to financijski, bilo da je evo čisto organizacijski.
0: Sanja, jel se slažete?
2: U potpunosti se slažem.
0: Možda evo još da spomenemo kako volonteri i članovi društva Naša djeca doprinose kvaliteti života djece u našoj zajednici. Čuo sam evo da ne spavate.
2: Pa evo ovoga ponekad da, jer imamo mnoštvo ideja, ali ono što je zaista specifično za našu udrugu da ima skupinu volontera koji se zaista nesebično daju, ali evo nadopunila bi ovoga Irenu i rekla da zaista uz podršku ogromnog grada mi puno onda bolje funkcioniramo kad imamo tu sinergiju ovoga i zadovoljstvo suradnje. Znači, moje volonterke, ja kažem moje jer nekako sam ja evo ispred, kao voditelj organizacije, organiziraju sve moguće aktivnosti. Znači, to su kreativne radionice, manifestacije, edukativne aktivnosti i tako dalje. Ali ako dopustite, evo ja bih samo izdvojila dva velika projekta u kojima smo mi sada trenutno, a to je Mala škola empatije i jačanje kapaciteta politike za ulogu djece u civilnom društvu. I ono što je tu zapravo bitno je da, znači, kroz edukacije volontera zapravo onda stižemo do cilja, jer kada se mi osnažimo kao ovoga volonteri, onda nam je puno veće zadovoljstvo i davati doprinos zajednici, ali sve to ne bi bilo moguće bez velikog odaziva djece i roditelja koji redovito posjećuju naše radionice, koji uvijek pitaju kako možemo pomoći, što vam treba i tako dalje. Zaista nalazimo svud na veliku podršku grada, pa tako evo i vaše radiostanice koja nas prati i na tom smo zahvalni.
0: Evo, hvala, drago nam je da možemo biti dio cijele priče. Irena, možemo li u budućnosti možda očekivati još zajedničkih projekata?
1: Apsolutno, evo ovakav projekat zapravo pokazuje koliko se lijepih stvari može ostvariti kada grad, ustanove i udruge surađuju i ja sam sigurna da ćemo mi u budućnosti nastaviti razvijati programe koji promiču obiteljske vrijednosti, aktivno djetinjstvo i kvalitetno provođenje slobodnog vremena i sigurno sam da je ovo obilježavanje Međunarodnog dana obitelji zapravo prvo i da će postati tradicija.
0: I mi se nadamo, Sanja, gdje se građani mogu dodatno informirati o radu društva Naša djeca i aktivnostima grada?
2: Pa putem društvenih mreža, zapravo tu smo najaktivniji, službenih kanala društva Naša djeca, imamo svoju, znači, nekakvu mail komunikaciju i tu nam se roditelji zapravo redovito onda i javljaju, ali kažem i ovako u nekim privatnim kanalima uvijek smo na raspolaganju.
0: Sjajno, evo za kraj, Irena, možda kratka pozivnica još jednom svim slušateljicama i slušateljima, zašto bi trebali doći na obilježavanje u petak?
1: Evo, pozivamo sve naše sugrađane da nam se pridruže 15. svibnja na Trgu Svete Terezije i zajedno s nama obilježe Međunarodni dan obitelji. Ono što nas očekuje je puno smijeha, igre, druženja i lijepih trenutaka za sve generacije. Dođite provesti kvalitetno vrijeme sa svojim obitelji i stvoriti uspomenu koje će ostati još dugo nakon ovog događaja.
0: Hvala lijepa, poštovane slušateljice i slušatelji. Naše gošće bile su protekli 10 minuta Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, i Sanja Mišić, predsjednica društva Naša djeca Požega.

0: DM vas poziva ovu subotu, 16. petog od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Grah šareni, euro 29. Belesa vlažne maramice 72 komada, euro 19. I fa gel za tuširanje 2 komada, 3,99.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 10. sati. Razmjena iskustava, praktična znanja i međusobno povezivanje bili su u središtu konferencije o poduzetništvu žena koje je u interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici okupila poslovne žene te one koje tek planiraju zakoračiti u svijet poduzetništva. Ciljem osnaživanja žena u poslovnom svijetu te stvaranja prostora za razmjenu iskustava, novih ideja i poslovnih prilika, konferenciju su organizirali grad Pleternica i poduzetnički centar Pleternica u partnerstvu s poslovnom mrežom Women in Adria. Program je započeo pozdravnim govorom gradonačelnice Pleternice Marije Šarić, koja je istaknula važnost kontinuirane podrške lokalnim poduzetnicima kao temelja stabilnog i održivog gospodarstva. Središnji dio konferencije činila su stručna predavanja usmjerena na konkretne aspekte vođenja tvrtki, razvoja poslovanja i prilagodbe tržišnim izazovima. Susret je zaključen panel diskusijom u kojoj su sudjelovale poduzetnice iz Pleternice Andrijana Dravec-Balog, Antonija Keleminec i Marija Bešlić, koje su govorile o specifičnostima poslovanja u manjim urbanim sredinama. Konferencija bila idealna prilika i za predstavljanje nove web stranice iZona, koja na jednom mjestu objedinjuje informacije i usluge čak 4 dosadašnje platforme: poduzetničkog centra Pleternica, poduzetničkog inkubatora Pleternica, e-inkubatora Pleternica i poduzetničke zone Pleternica. Zaklada Hrvatska za djecu objavila je javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj. Ukupan iznos financijskih sredstava ovog javnog poziva je 550.000 eura. Sufinancirat će se programi i projekti u najnižem pojedinačnom iznosu od 1.500 eura, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 20.000 eura. Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji te javni sektor. Prijave se vrše popunjavanjem i slanjem elektroničkog obrasca na službenim internetskim stranicama zaklade www.zhzd.hr. A događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Požege koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo pranje novca. Ona je tijekom ožujka 2025. na svoj tekući račun kroz više uplata zaprimila novčani iznos od nekoliko desetaka tisuća eura, iako je znala da za navedene transakcije nema osnova i da uplaćeni novac potječe od nezakonitih radnji, a potom i s ciljem prikrivanja podrijetla novca kroz više transakcija sredstva uplatila na svoj revolut račun i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo i dragovoljno predaju 40 komada streljiva i ručne bombe na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer, oko 12:30 u Požegi, u ulici Pavla Radića, u prometu je zatečen 50-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je pod zabranom i prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom. On je uhićen i smješten u posto prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti preveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi Osječkoj ulici i u Vinogradskoj ulici u Pleternici.
2: Jučer su odigrane utakmice 27. kola treće nogometne lige Istok. Slavonija je na svom terenu preokretom došla do uvjerljive pobjede protiv Vardarca. Poveli su gosti u prvom poluvremenu sve do 61. minute kad je svojim prvim pogotkom izjednačio Mate Martinović. Isti igrač je samo 4 minute kasnije doveo Slavoniju u vodstvo. Za 3-1 zabio je Mato Marčetić, a konačnih 4-1 svojim trećim pogotkom postavio je Mate Martinović. Uz vrlo teške uvjete za igru i kašnjenje utakmice, derbi između Kutjeva i Slavije iz Pleternice završio je 1-1. Poveli su Pleterničani u 45. minuti s goditkom Mislava Matoševića, a poravnao je Ivan Antunović u 74. minuti. Tri kola prije kraja i dalje su na vrhu tablice izjednačeni Slavonija i Marsonija, dok je Slavija izbila na treće mjesto, a Kutjevo je deveto.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Temperatura je 11 stupnjeva trenutno u Požegi, djelomice sunčano, vjetar slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Rok večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja, od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.

0: jednog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Pribor za svečanosti dalje je najpovoljniji u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
2: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
0: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
2: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
0: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Grad Požega, Lora Požega i Dječji vrtić Požega i ove godine sudjeluju u obilježavanju Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. godine. Ovogodišnji program posebno je posvećen obitelji, zajedništvu i najmlađima. Pod temom Obitelj i EU aktivnosti će se održati u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji uz druženje, igru i predstavljanje projekta izgradnje i opremanje dječjeg vrtića pod gradom u Požegu. Dani otvorenih vrata će se održati sutra od 15 do 17 sati, a roditelji, djeca i svi zainteresirani sugrađani imat će priliku upoznati novi vrtićki prostor kroz vođeni obilazak objekta te predstavljanje projekta i sadržaja koje novi vrtić pruža najmlađim Požežankama i Požežanima. Podsjetimo, projekt je započeo u studenome 2023. godine, a ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 3,3 milijuna eura. Izgradnjom i opremanjem vrtića kapaciteti dječjeg vrtića Požega povećani su za dodatnih 128 mjesta za djecu raspoređenih u 4 jasličke i 4 vrtićke skupine. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo poziv za predlaganje programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2026. godini. Opći cilj poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Pravo podnošenja prijave imaju organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske. Prihvatljive su aktivnosti koje uključuju prilagodbu umjetničkog ili kulturnog sadržaja za osobe s različitim vrstama invaliditeta te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, povećanje vidljivosti prilagođenih i dostupnih programa te promicanje vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture. Prijave se podnose putem prijavnice na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija. Događanje na području Policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Požege koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo pranje novca. Ona je tijekom ožujka 2025. na svoj tekući račun kroz više uplata zaprimila novčani iznos od nekoliko desetaka tisuća eura, iako je znala da za navedene transakcije nema osnova i da uplaćeni novac potječe od nezakonitih radnji, a potom i s ciljem prikrivanja podrijetla novca kroz više transakcija sredstva uplatila na svoj revolut račun i sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 40 komada streljiva i ručne bombe na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer, oko 12 sati 30 minuta u Požegi, u ulici Pavla Radića, u prometu zatečen 50-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je pod zabranom i prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom. On je uhićen i smješten u postu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi Osječkoj ulici i u Vinogradskoj ulici u Pleternici.
2: Jučer su odigrane utakmice 27. kola treće nogometne lige Istok. Slavonija je jučer na svom terenu preokretom došla do uvjerljive pobjede protiv Vardarca. Poveli su gosti u prvom poluvremenu sve do 61. minute kada je svojim prvim pogotkom izjednačio Matej Martinović. Isti igrač je samo 4 minute kasnije doveo Slavoniju u vodstvo za 3-1, zabio je Mato Maršetić. A konačnih 4-1 svojim trećim pogotkom postavio je Matej Martinović. Uz vrlo teške uvjete za igru i kašnjene utakmice derbi između Kutjeva i Slavije iz Paternice završio 1-1. Poveli su Paterničani u 45. minuti s gotitkom Mislava Matoševića, a poravnao je Ivan Antonović u 74. minuti. Tri kola prije kraja i dalje su na vrhu tablice izjednačeni Slavonija i Marsonija, dok je Slavija izbila na treće mjesto, Kutjevo je deveto.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku. U drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 12,5 izmjerenih.

Slušali smo Shape of You, ovo nam je bio Ed Sheeran, idemo polako dalje. Dobar vam dan želim za početak. Na biometeorološke prilike se selimo za danas zapravo da vidimo kakve će nam biti. Na kratko povoljne u odnosu na prethodne dane, uz osjetno niže temperature zraka u jutarnjim satima, osobito u unutrašnjosti zemlje, tako je krenulo. Potrebno je adekvatno slojevito odjevanje svakako. Kronični srčani i plućni bolesnici trebaju i dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika. Sunčana razdoblja mogu motivirati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju. Spremni smo dalje za Tonija Cetinskog, Čudu se nadam uzalud. Nine, s vama danas družimo se evo još nekoliko sati, nakon toga vas preuzima Verica. Ovo je Toni, uživaj.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 eura, pečeni hamburger 5,99 eura za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo nam je bila Azra, 11:49, mi ćemo evo polako dalje i to uz stanje u prometu za kraj ovog našeg prvog sata druženja. Danas kažu da su vremenski uvjeti u većem dijelu Hrvatske povoljni za vožnju, imamo povremena usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo te da brzinu i način vožnje prilagodiš uvjetima na cestama i održavaš sigurnost i razmak između vozila. Sretan put!

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
3: Game On, igra počinje sad. U Alesu izdvajamo PlayStation 5 Slim Digital Edition uz EA Sports FC 26. Sada 449,99 €. Uz to, igre za PlayStation 4 i 5 sada su snižene do čak 55%. A kad poželite igrati bilo gdje, tu je Nintendo Switch uz bogat izbor igara za zabavu kod kuće i u pokretu. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski sabor danas će raspraviti SDP-ov prijedlog o zabrani prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina radi zaštite njihova fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjenja rizika povezanih s pretjeranom konsumacijom kofeina i stimulansa. Izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti želi se spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s praksama drugih država članica Europske unije, potaknuti odgovorno oglašavanje i informiranje potrošača te doprinijeti edukaciji o zdravim životnim navikama i prevenciji ovisnosti, navodi se u prijedlogu kluba SDP-a. Iz SDP-a napominju da energetska pića ostavljaju trajne posljedice za zdravlje koje onda utječu na tjelesnu masu i razvoj šećerne bolesti, krvni tlak, bolesti srca i drugih zdravstvenih tegoba. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja održat će se primopredaja posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava između Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Dio protokola odvija se u Mariboru, a doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Primopredaji i dočeku nazočit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. A dolazak kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priopćila je da će službenik za imigraciju i carinsku provedbu koji je radio u privatnoj zatvorskoj tvrtki prije ponovnog pridruživanja ICE-u biti novi vršitelj dužnosti ravnatelja agencije. On će biti vršitelj dužnosti ravnatelja ICE-a nakon odlaska Lyonsa, stoji u priopćenju američkog ministarstva domovinske sigurnosti koje nadgleda ICE. ICE već godinama djeluje sa ravnateljima koji su obavljali vršitelje dužnosti. Agencija je od početka 2017. godine bez ravnatelja kojeg je potvrdio Senat. Od preuzimanja dužnosti početkom prošle godine Trump je pooštrio mjere protiv imigracije, a skupine za ljudska prava tvrde da vladine akcije krše pravičan postupak i prava na slobodu govora te stvaraju nesigurno okruženje, posebno za etničke manjine. Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su u utorak u Argentini protiv smanjenja financija javnih sveučilišta. Studenti, profesori, sindikalni predstavnici, oporbeni političari izašli su na ulice Buenos Airesa i drugih gradova diljem južnoameričke zemlje kako bi prosvjedovali protiv mjera štednje krajnje liberalnog predsjednika koji je vlast preuzeo 2023. godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom na jugu zemlje, rijetko može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva, dok smo u Požegi trenutno na 13 stupnjeva izmjerenih.

Ovo nam je bio Halibar i Iđi Bon. Idemo na nekoliko evo naših naslova da vidimo što nam je to novo i o čemu ćemo malo više nešto kasnije tijekom našeg današnjeg druženja. Pa kaže ovako, u subotu obavite besplatni dermatološki pregled u Požegi. Zatim dijalog kao prvi korak prema promjeni, održan panel pristupačnost u praksi, izazovi rješenja. Zatim dani otvorenih vrata je u projekata grada Požege. Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u Požegi. Najava četvrti duhovni vikend u Kutjevu, svjetlom svojim odnosiš moj mrak. Lovačko društvo Šljuka Paternica obilježilo prvih 100 godina rada. A mi idemo polako dalje. Holmi Closer, Elton John, Britney Spears. Selderson nakon toga svira i kad prestane kiša, a nadamo se da je i prestala, da će nam biti evo bar ovog tjedna nekako malo bolje vrijeme i sunčanije.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
2: Rok večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, Divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kad prestane kiša, 12.28 je u subotu 16. svibnja ovdje u pješačkoj zoni kod općinskog suda u Požegi imate priliku doći na besplatni dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože možete to napraviti potpuno besplatno i bez ikakve prijave. Samo dođete i to napravite. Podjela rednih brojeva započinje u 16 sati. Pregledi će vam biti od 16 do 19. Metodom digitalne dermoskopije obavljat će doktorica znanosti Martina Mihalj i također Marija Šola, tako da imat ćemo i prave specijaliste dermatologije koji će građanima biti na raspolaganju, tako da dođete, možete se i posavjetovati više o samoj zaštiti od sunca, njezi kože, još puno toga što god vas zapravo zanima da je vezano za kožu. Od 2011. godine više od 20.400 ljudi je sudjelovalo upravo u inicijativi Zaštiti se i uživaj na suncu. U prethodna dva izdanja inicijative zabilježen je čak rast broja ljudi koji su dermatolozi uputili na daljnje preglede. Potaknut tim rezultatima, DM ove godine besplatne preglede organizira u najvećem broju gradova do sad, tako da pozivaju sve građane da se uključite u ovu inicijativu. Nakon Požege besplatni dermatološki pregled oni najavljuju dalje i za Bjelovar 23. svibnja, a detaljan popis gradova uključenih u ovogodišnju inicijativu dostupan je na besplatni dermatološki pregled dm.hr. Imate zapravo jednim klikom vas odmah odvede tamo na to da vidite cijeli popis gradova koji su još uključeni u ovu inicijativu. U svakom slučaju, najvažnije je ono da je kod nas podjela tih rednih brojeva u 16 sati. Pregledi će biti, još jednom ponavljam, od 16 do 19. Potpuno su besplatni i bez prijave. Dođi, pregledaj kožu, raspitaj se više o stvarima koje te zanimaju i to nam je zapravo to. Love me not, idemo polako dalje, mjesto za jedno, Natalie Dizder i Pompeji, nakon toga 12.30, evo već sredine sata. See you.

Ovo su nam bile stjene. Čestitke curama iz grupe Lelek, odličnim nastupom su zaslužile mjesto u subotnjem finalu. Tako da evo, grupa Lelek s pjesmom Andromeda je ušla u finale ovogodišnjeg Eurosonga i nastupit će djevojke u subotu u Beču. Austrijska prijestolnica ponovno je domaćin najvećeg glazbenog televizijskog spektakla u Europi. Nakon pobjede Žiđeja prošle godine, show otvara natjecanje u kojem 15 zemalja traži mjesto u velikom finalu koje je na rasporedu u subotu. Mi smo nastupili kao treći po redu, odmah nakon Moldavije i Švedske. Bilo je jako zanimljivo, raznoliko, šaroliko kao i uvijek što možemo i očekivati od Eurosonga. U svakom slučaju, naše djevojke su odradile to vrhunski. Očekujemo da će isto tako biti i u subotnjem finalu koje je evo ispred njih. Želimo im puno sreće, puno uspjeha. Držimo djevojkama fige, a ovo nam je Extreme Ways za nastavak Drevo uz Džiboni, a uskoro su nam evo i vijesti u 13 sati.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Niti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. Ljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske je objavilo poziv za predlaganje programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2026. godini. Opći cilj poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Pravo podnošenja prijave imaju organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske. Prihvatljive su aktivnosti koje uključuju prilagodbu umjetničkog i ili kulturnog sadržaja za osobe s različitim vrstama invaliditeta te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, povećanje vidljivosti prilagođenih i dostupnih programa te promicanje vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture. Prijave se podnose putem prijavnog na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Požege koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo pranje novca. Ona je tijekom ožujka 2025. na svoj tekući račun kroz više uplata zaprimila novčani iznos od nekoliko desetaka tisuća eura, iako je znala da za navedene transakcije nema osnova i da uplaćeni novac potječe od nezakonitih radnji, a potom i s ciljem prikrivanja podrijetla novca kroz više transakcija sredstva uplatila na svoj revolut račun i sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo i dragovoljno predaje 40 komada streljiva i ručne bombe na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer, oko 12 sati 30 minuta u Požegi, u ulici Pavla Radića, u prometu je zatečen 50-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je pod zabranom i prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom. On je uhićen i smješten u posto prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Osječkoj ulici i u Vinogradskoj ulici u Pleternici.
1: Jučer su odigrane utakmice 27. kola treće nogometne Lige Istok. Slavonija jučer na svom terenu preokretom došla do uvjerljive pobjede protiv Vardarca. Poveli su gosti u prvom poluvremenu sve do 61. minute kada je svojim prvim pogutkom izjednačio Mate Martinović. Isti igrač je samo 4 minute kasnije doveo Slavoniju u vodstvo. Za 3-1 zabio je Mato Maršetić, a konačnih 4-1 svojim trećim pogutkom postavio je Mate Martinović. Uz vrlo teške uvjete za igru i kašnjenje utakmice, derbi između Kutjeva i Slavije iz Pleternice je završio 1-1. Poveli su Pleterničani u 45. minuti s goditkom Mislava Matoševića, a poravnao je Ivan Antunović u 74. minuti. Tri kola prije kraja i dalje su na vrhu tablice izjednačeni Slavonija i Marsonija, dok je Slavija izbila na treće mjesto, a Kutjevo je deveto.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Na jugu zemlje rijetko može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na točno 15 stupnjeva izmjerenih.

Katy Perry u 13:18 sati. Pripreme su polako za duhovni vikend u Kutjevu u punom jeku. Održan je sastanak s volonterima, promotivni materijali su u pripremi, organizatori i gosti nestrpljivi su da vam pokažu sve što su pripremili. Župa Kutjevo i grad Kutjevo već evo četvrtu godinu organiziraju duhovni vikend u Kutjevu simboličnog naziva Svjetlom svojim odnosiš moj mrak. Ove godine duhovni vikend bit će nešto ranije nego što je bio prethodnih godina, od 22. do 24. svibnja, a program će se održati ispred župne crkve. Neka sreću dohvate. Organizatori su za najmlađe pripremili jednu zabavnu i kreativnu radionicu pod nazivom Pustite dječicu k meni, koju vodi Maja Hula. Također bit će organizirana zanimljiva radionica za žene na temu Tko zapravo živi moj život, koju će voditi Marijeta Martić. Prijave na radionice bit će vam objavljene na društvenim mrežama Facebook Duhovni vikend u Kutjevu, Instagram Duhovni vikend u Kutjevu. Cijeli program za petak, subotu i nedjelju imate evo i na našem webu rva.hr, da sad baš ne idemo točno u detalje. Također imat ćete svaki dan od 17 sati priliku za svetu ispovijed, u subotu i nedjelju od 17:30 je i molitva krunice. Tako da evo jedan predivan vikend će biti u Kutjevu, a mi idemo polako dalje uz Nekati plove brodovi, ovo nam je Masimo.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Pribor za svečanosti dalje je najpovoljniji u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
2: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
1: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
2: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
1: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
3: Odlična ponuda u MTL-u. Grah šareni, euro 29. Belesa vlažne maramice 72 komada, euro 19. I fa gel za tuširanje 2 komada, 3,99.
4: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
5: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Marketing Radija Valis Aurea, 034 271 353.

0: Polako prolazimo evo i sredinu našeg zadnjeg sata za danas. Naš domaći glazbenik Marko Tolja predstavio je duet sa Oliverom Dragojevićem, Ti si moja ljubav, tako se zove pjesma. Sam je rekao Marko, nevjerojatno je kako te život ponekad iznenadi. Ogromna je privilegija i sreća što sam u samim početcima svoje karijere imao prilike upoznat svog najvećeg idola Olivera. Nikada nisam ni pomišljao da ću nakon toga nebrojeno puta pjevati s njime i postati blizak. Valjda je u meni vidio malo mladog pjevača koji mu je blizak po senzibilitetu i vječno ću mu biti zahvalan na svakoj prilici. U planu je bilo i snimanje dueta. Čekali smo, kažu, onu pravu pjesmu da je skupa snimimo. Ali eto, sudbina nas je u tome spriječila. Uvijek sam si govorio, ma dobro, nije važno, imaš puno lijepih zajedničkih nastupa i to je najljepše sjećanje. I onda te nakon toliko godina život opet demantira i pošalje ti pjesmu Vinka, baš da na kojoj je naslijeđen Oliverov glas, i tu se rodi ideja o duetu, rekao je. Tako da nastavak slušati Marka Tolju, Olivera uz Ti si moja ljubav. Ne znam jeste čuli do sad, ako niste onda uživajte. Ovo su nam Marko i Oliver.
1: Sve me nešto progoni,

Ovo nam je bila Marina za Prljavo kazalište 13:17. Idemo dalje s Monday Morning. Polako nas odvodi do, evo, koji su nam još ostale vijesti u 14 sati. Atlas, Martin Kosovec, Holding Out for a Hero. To je to što će nam, evo, još svirati do kraja ovog sata druženja. Nakon toga sat glazbe, pa nastavljate druženje s našom Vericom. Uživajte dalje uz Melanie Fiona, mi se čujemo sutra ponovno.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina. Uživajte u besprijekorno uređenom domu svaki dan. U Alisu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta, snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapaciteta čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi, uz 100 eura povrata, uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Nastava u školskoj godini 2026-2027 počinje u ponedjeljak 7. rujna i traje do utorka 15. lipnja 2027. godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će biti upućen u javno savjetovanje. Predstavljenog u srijedu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, prvo polugodište trajaće od 7. rujna do 23. prosinca, dok će drugo polugodište početi 7. siječnja 2027. i trajati do 15. lipnja 2027. godine. Za maturante nastava završava 21. svibnja 2027. godine. Prema prijedlogu, zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio započet će 24. prosinca i trajat do 5. siječnja 2027. godine, pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja 2027. i drugi dio će trajati od 22. do 26. veljače 2027. s tim da završava, da nastava počinje 1. ožujka. Od 25. do 31. svibnja održat će se tjedan Hrvata izvan Hrvatske, kojem je cilj povećati njihovu vidljivost u domovini i osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Hrvatske. A bogat program održat će se u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, najavio je u srijedu državni tajnik Zvonko Milas. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske trajni je nacionalni okvir kojem se želi na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus Hrvate i Bosni i Hercegovini kao konstruktivan, jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku, istaknuo je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas na konferenciji za novinare. Četvero ljudi koji su bili na promatranju u Italiji zbog moguće zaraze hantavirusom testirano je negativno, priopćilo je u srijedu talijansko ministarstvo zdravstva. Testovima na virus podvrgnuti su argentinska turistica koja je hospitalizirana zbog upale pluća, muškarac iz južne talijanske regije koji je bio u dobrovoljnoj izolaciji, britanski turist smješten u Milanu i njegov suputnik. Testovi provedeni u bolnicama u Rimu i Milanu bili su negativni za sve četiri osobe, navodi se u priopćenju Ministarstva zdravstva. Ukrajina je u srijedu nastavila napade dronovima na ruske rafinerije nafte i luke dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć. Dok se četverogodišnji rat nastavlja, rusko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je tijekom noći iznad ruskih regija uništeno 286 ukrajinskih dronova u južnoj regiji. Dijelovi dronova su pali u blizini industrijskog postrojenja i izazvali požar u selu Volna gdje se nalaze naftni derivati i drugi terminali ruske luke Taman. Priopćile su regionalne vlasti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme je danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva, dok smo trenutno na 17 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 15. svibnja u Rešetare dolaze legendarne divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.
1: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Hej, klinci i roditelji, vrijeme je za Ales dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli! Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10:30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan, Požego, 15. sati, srijeda nam je stigla, a vrijeme se naizgled popravlja. Sunce se pomalo probija kroz oblake, pa nam donosi malo vedrine nakon tmurnijih ovih jučernjašnjih trenutaka. Temperatura je ugodnih 17,5 stupnjeva. Rođeno za šetnju, kratki predah na svježem zraku ili kavu na terasi ako uhvatite sunčanu stranu. Za sve vas koji ste u automobilu, siguran put, sretna vožnja. A dragi slušatelji i slušateljice, ja sam Verica i družimo se do 19 sati. Ostanite uz nas i provedite ovaj drugi dio dana u dobrom ritmu i uz dobru glazbu. Svira nam Vatra, razglednicu.

Požega na mjeri 17 Celzijevih stupnjeva, a biometeorološke prilike za sutra nam donose. Vrijeme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i kronične bolesnike uz približavanje frontalnog sustava i jačanje jugozapadnog i južnog vjetra u unutrašnjosti zemlje. Osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Krajem dana i u noći na petak, tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženiji, a moguće su i tegobe sa snom. Slušamo dalje Damira Keđu.

0: Od dvorišta do radionice, Ales ima sve za vaš posao. Izdvajamo Praktik Votokultivator 6 konskih snaga uz uštedu od 25%, sada 822 eura. Einhell set akualata, bušilica, kutna brusilica i čekić bušilica, sada 215,92 €. Za osvjetljenje tu je Ledvans LED reflektor 41 W, 24,75 €. A za veće radove, Rockstek mješalice za beton 80 litara sa samo 149 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €, pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Obilježen Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Vimenin Adria okupio u Pleternici poduzetnice. Pobjeda Slavonije, derbi između Kutjeva i Slavije, završio podjelom bodova.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Povodom obilježavanja prvog nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom u Razvojnom centru Panora u Požegi održan je tematski dijalog pod nazivom Pristupačnost u praksi, izazovi i rješenja. U organizaciji Udruge osoba s invaliditetom OSI grada Požege i Požeško-slavonske županije cilj je susreta bio okupiti predstavnike institucija lokalne i regionalne samouprave, udruga i drugih dionika kako bi otvorenim dijalogom zajednički identificirali izazove pristupačnosti te predložili konkretna rješenja za stvaranje uključivije zajednice. Uz predstavnike udruga događaju su nazočili zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek, savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom u uredu u Osijeku Mario Burek, predstavnici ustanova i drugih institucija. Tijekom rasprave naglašeno je kako pristupačnost nije privilegija, već temeljno pravo koje osobama s invaliditetom omogućuje nesmetano kretanje, radi sudjelovanje u životu zajednice. Sudionici su istaknuli važnost promjene društvene svijesti kao i ulogu udruga koje svojim djelovanjem kontinuirano potiču pozitivne promjene. Sudionici su upozorili na probleme poput neprilagođenih rubnjaka na pješačkim prijelazima, nedostatak prilagođenih sanitarnih čvorova i odgovarajuće signalizacije. Razmjena iskustava, praktična znanja i međusobno povezivanje bili su u središtu konferencije o poduzetništvu žena, koja je u interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici okupila poslovne žene, te one koje tek planiraju zakoračiti u svijetu poduzetništva. S ciljem osnaživanja žena u poslovnom svijetu te stvaranja prostora za razmjenu iskustava, novih ideja i poslovnih prilika. Konferenciju su organizirali grad Pleternica i poduzetnički centar Pleternica u partnerstvu s poslovnom mrežom Women in Adria. Program je započeo pozdravnim govorom gradonačelnice Pleternice Marija Šarić, koja je istaknula važnost kontinuirane podrške lokalnim poduzetnicama kao temelj stabilnog i održivog gospodarstva. Središnji dio konferencije činila su stručna predavanja usmjerena na konkretne aspekte vođenja tvrtki, razvoja poslovanja i prilagodbe tržišnim izazovima. Susret je zaključen panel diskusijom u kojoj su sudjelovale poduzetnice iz Pleternice Andrijana Dravec-Balog, Antonija Keleminac i Marija Bešlić, koje su govorile o specifičnostima poslovanja u manjim urbanim sredinama. Konferencija je bila idealna prilika i za predstavljanje nove web stranice i zone, koja na jednom mjestu objedinjuje informacije i usluge čak 4 dosadašnje platforme poduzetničkog centra Pleternica, poduzetničkog inkubatora Pleternica, e-inkubatora Pleternica i poduzetničke zone Pleternica. Grad Požega, Lora Požega i Dječji vrtić Požega i ove godine sudjeluju u obilježavanju Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. godine. Ovogodišnji program posebno je posvećen obitelji, zajedništvu i najmlađima pod temom Obitelj i EU. Aktivnosti će se održati u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji uz druženje, igru i predstavljanje projekata izgradnje i opremanje dječjeg vrtića pod gradom u Požegi. Dani otvorenih vrata održat će se sutra od 15 do 17 sati, a roditelji, djeca i svi zainteresirani sugrađani imat će priliku upoznati novi vrtički prostor kroz vođeni obilazak objekta te predstavljanje projekta i sadržaja koje novi vrtić pruža najmlađim Požežankama i Požežanima. Podsjetimo, projekt je započeo u studenome 2023. godine, a ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 3,3 milijuna eura. Izgradnjom i opremanjem vrtića, kapaciteti dječjeg vrtića Požega povećani su za dodatnih 128 mjesta za djecu, raspoređenih u 4 jasličke i 4 vrtićke skupine. Povodom Međunarodnog dana obitelji, koji se obilježava 15. svibnja, na Trgu Svete Terezije u Požegi u petak će se održati bogat program za djecu, roditelje i sve građane pod sloganom Zajedno stvaramo najljepše uspomene. Program počinje u 16 sati, a organizatori su pripremili brojne zabavne, kreativne i sportske sadržaje za cijelu obitelj. Posjetitelje očekuju obiteljska olimpijada, ples djece i roditelja, fotobut, kazališna predstava, oslikavanje lica, kreativne likovne radionice te razne društvene igre. Najmlađi će moći sudjelovati u aktivnostima poput malih koraka uz veliku kocku, izrade obiteljskog stabla i obiteljskog video kutka, dok će ljubitelji sporta imati priliku zaigrati nogomet. Za sve posjetitelje bit će pripremljeni i slatki te slani zalogaj. Organizator događaja je društvo Naša djeca Požega uz potporu grada Požege i turističke zajednice grada Požege te brojnih partnera i udruga s područja Požege. Cilj manifestacije je promicanje obiteljskih vrijednosti, zajedništva i kvalitetnog provođenja vremena kroz igru, druženje i kreativnost. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže obilježavanju Međunarodnog dana obitelji i zajedno stvore lijepe uspomene. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2026. godini. Opći cilj poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Pravo podnošenja prijave imaju organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske. Prihvatljive su aktivnosti koje uključuju prilagodbu umjetničkog ili kulturnog sadržaja te osobe s različitim vrstama invaliditeta te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Povećanje vidljivosti prilagođenih i dostupnih programa te promicanje vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture. Prijave se podnose putem e-prijavnice na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija. U subotu 16. svibnja u pješačkoj zoni kod suda u Požegi održat će se besplatni dermatološki pregledi u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije i venerologije, koje će građanima biti na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima posjetite liječnika obiteljske medicine. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Požege koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo pranje novca. Ona je tijekom ožujka 2025. na svoj tekući račun kroz više uplata zaprimila novčani iznos od nekoliko desetaka tisuća eura, iako je znala da za navedene transakcije nema osnova i da uplaćeni novac potječe od nezakonitih radnji, a potom i s ciljem prikrivanja podrijetla novca kroz više transakcija sredstva uplatila na svoj revolut račun i sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo i dragovoljno predaje 40 komada streljiva i ručne bombe na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer, oko 12 sati 30 minuta u Požegi, u ulici Pavla Radića, u prometu zatečen 50-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je pod zabranom i prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom. On je uhićen i smješten u postu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Osječkoj ulici i u Vinogradskoj ulici u Pleternici.
1: Jučer su odigrane utakmice 27. kola treće nogometne lige Istok. Slavonija je jučer na svom terenu preokretom došla do uvjerljive pobjede protiv Vardarca. Poveli su gosti u prvom poluvremenu sve do 61. minute, kada je svojim prvim pogotkom izjednačio Matej Martinović. Isti igrač je samo 4 minute kasnije doveo Slavoniju u vodstvo. Za 3-1 zabio je Mateo Marčetića, konačnih 4-1 svojim trećim pogotkom postavio je Matej Martinović. Uz vrlo teške uvjete za igru i kašnjenje utakmice, derbi između Kutjeva i Slavije iz Pleternice završio je 1-1. Poveli su Pleterničani u 45. minuti s goditkom Mislava Matoševića, a poravnao je Ivan Antunović u 74. minuti. Tri kola prije kraja i dalje su na vrhu tablice izjednačeni Slavonija i Marsonija, dok je Slavija izbila na treće mjesto, a Kutjevo je deveto.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 16,5 Celzijevih stupnjeva, a prognoza za sutra nam donosi u većini predjela u prvom dijelu dana djelomice sunčano, zatim promjenjiva na oblaka. Od sredine dana ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijevog stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan i siguran put do odredišta i ugodno poslijepodne uz radio Valis Aurea.

0: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Grah šareni, euro 29. Belesa vlažne maramice 72 komada, euro 19. I fa gel za tuširanje 2 komada, 3,99.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati i skoro 3 minute. Požega nam je na 17,5 celzijevih stupnjeva, temperatura stalno nešto varira, te 16, te 17, 15,5. Uglavnom, vrlo nestabilno, Vana nam pjeva U šaci te imam, posljednje Bon Jovi, pa Jacques Houdek, a onda se ja opet javljam. Čujemo se za 10 minuta.

16 sati i 19 minuta, a HEP nam je najavio radove za sutra. U Grabarju, Zarilcu i Cigleniku cijela naselja će biti bez struje. I Kneževci zapravo od 8.30 do 13.30 sati. Daranovci također cijelo naselje bez električne energije. Te Brestovac, Požeška ulica, samo kućni broj 86A od 8.30 do 14.30. I Požega, ulica Svetog Roka, od kućnog broja 40 do kućnog broja 72. U navedenom vremenu prekid u opskrbi električnom energijom će biti u trajanju oko 30 minuta od 15 do 18 sati. Slušamo dalje Sašu Lozara.

0: Rock večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja, od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, Divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.
1: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

si tamo gdje je sve po mom. A za vas izdvajam par naslova sa portala Radija Valis Aurea, a to su: u subotu obavite besplatni dermatološki pregled u Požegi, dijalog kao prvi korak prema promjeni, održan panel pristupačnost u praksi, izazovi rješenja povodom nacionalnog, to jest međunarodnog dana osoba s invaliditetom, te dani otvorenih vrata europskih projekata grada Požege i obilježavanja međunarodnog dana obitelji u Požegi. Sve to možete pročitati na portalu Radija Valis Aurea. Slušamo dalje Harry Stylesa.

16 sati i 46 minuta. A još malo, još par dana traje foto natječaj kamera Aurea naše gradske knjižnice Požega. Znači, svi zainteresirani koji se još nisu prijavili, koji vole fotografiju, fotografiraju po cijele dane. Imate još 4 dana za prijavu. Više informacija vezano za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Požega ili na njihovoj Facebook stranici.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Pribor za svečanosti dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
2: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
1: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
2: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
1: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 17. sati, dobar vam dan. Ja sam Verica Šalata. Grad Požega, Lora Požega i Dječji vrtić Požega i ove godine sudjeluju u obilježavanju Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. godine. Ovogodišnji program posebno je posvećen obitelji, zajedništvu i najmlađima pod temom Obitelj i EU. Aktivnosti će se održati u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji uz druženje, igru i predstavljanje projekta izgradnje i opremanje dječjeg vrtića pod gradom u Požegi. Dani otvorenih vrata održat će se sutra od 15 do 17 sati, a roditelji, djeca i svi zainteresirani sugrađani imat će priliku upoznati novi vrtički prostor kroz vođeni obilazak objekta te predstavljanje projekta i sadržaja koje novi vrtić pruža najmlađim Požežankama i Požežanima. Podsjetimo, projekt je započeo u studenom 2023. godine, a ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 3,3 milijuna eura. Izgradnjom i opremanjem vrtića kapaciteti dječjeg vrtića Požega povećani su za dodatnih 128 mjesta za djecu, raspoređenih u 4 jasličke i 4 vrtičke skupine. Razmjena iskustava, praktična znanja i međusobno povezivanje bili su središtu konferencije o poduzetništvu žena, koja je u interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici okupila poslovne žene te one koje tek planiraju zakoračiti u svijet poduzetništva. S ciljem osnaživanja žena u poslovnom svijetu te stvaranja prostora za razmjenu iskustava, novih ideja i poslovnih prilika, konferenciju su organizirali grad Pleternica i poduzetnički centar Pleternica u partnerstvu s poslovnom mrežom Women in Adria. Program je započeo pozdravnim govorom gradonačelnice Pleternice Marije Šarić, koja je istaknula važnost kontinuirane podrške lokalnim poduzetnicima kao temelj stabilnog i održivog gospodarstva. Središnji dio konferencije činila su stručna predavanja usmjerena na konkretne aspekte vođenja tvrtki, razvoja poslovanja i prilagodbe tržišnim izazovima. Susret je zaključen panel diskusijom u kojoj su sudjelovale poduzetnice iz Pleternice Andrijana Dravec-Balog, Antonija Keleminac i Marija Bešlić, koje su govorile o specifičnostima poslovanja u manjim urbanim sredinama. Konferencija je bila idealna prilika i za predstavljanje nove web stranice i zona, koja na jednom mjestu objedinjuje informacije i usluge čak 4 dosadašnje platforme: poduzetničkog centra Pleternica, poduzetničkog inkubatora Pleternica, e-inkubatora Pleternica i poduzetničke zone Pleternica. Povodom obilježavanja prvog nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom u Razvojnom centru Panora u Požegi održan je tematski dijalog pod nazivom Pristupačnost u praksi, izazovi i rješenja. U organizaciji udruge osoba s invaliditetom OSI grada Požege i Požeško-slavonske županije, cilj susreta bio je okupiti predstavnike institucija lokalne i regionalne samouprave, udruga i drugih dionika kako bi otvoreni dijalogom zajednički identificirali izazove pristupačnosti te predložili konkretna rješenja za stvaranje uključivije zajednice. Uz predstavnike udruga događaju su nazočili zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek, savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom u uredu u Osijeku Mario Burek, predstavnici ustanova i drugih institucija. Tijekom rasprave uprave naglašeno je kako pristupačnost nije privilegija već temeljno pravo koje osobama s invaliditetom omogućuje nesmetano kretanje, rad i sudjelovanje u životu zajednice. Sudionici su istaknuli važnost promjene društvene svijesti kao i ulogu udruga koje svojim djelovanjem kontinuirano potiču pozitivne promjene. Sudionici su upozorili na probleme poput neprilagođenih rubnjaka na pješačkim prijelazima, nedostatka prilagođenih sanitarnih čvorova i odgovarajuće signalizacije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Sutra u većini predjela u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka, od sredine dana ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni, najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 16 i 21 celzijevog stupnja. Požega i dalje mjeri 16,5 celzijevih stupnjeva.

0: Vrijeme je da se pokrenete na dva kotača. U Alesu je u tijeku sniženje bicikala. Za vas izdvajamo Ultra Nitro bicikl 29 cola, 367,20 €. Za brzu i praktičnu vožnju po gradu MS Energy električni romobil Urban 500, 449 € uz Konzum karticu na poklon. A za zabavu cijele obitelji pripremili smo sniženje trampolina već od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 € za kilogram, kiselo vrhnje 900 g 2,99 €, pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Giboni broj divilo, 17 sati i 32 minute, a za pola sata u gradskoj knjižnici počinje putopisno predavanje Na putu svile. Jasen Boko će nam prepričati, to jest vama koji odete, prepričati kako je njemu bilo na tom nezaboravnom putu. U dvorani mudrosti možete čuti više iz prve ruke Jasena Boke. Dalje nam svira Bruno Mars, Silente, Alicia Keys i Prljavo kazalište.

Slaži me i prljavo kazalište, nakon njih svira James, zatim Toma i David Bowie. A u 18 sati stižu nam vijesti, zato ostanite na frekvencijama radija Valisa Urea.

0: ideš, koji voliš. Subotom od 19 do 21. U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 18. sati, dobar vam dan. Ja sam Verica Šalata. Anka Mrak-Taritaš izrazila je u Saboru nadu da će se nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja bi trebala biti izglasana u petak u Saboru, posebno posvetiti pitanju sankcioniranja nasilja nad ženama. Predsjednik Vrhovnog suda može koristiti autoritet i ovlasti za pokretanje institucionalne reforme koja će dovesti do ujednačavanja sudske prakse i specijalizacije za rodno uvjetovano nasilje u pravosuđu. Nadam se da će nova predsjednica upravo to i učiniti, jer najbolji test kvalitete pravosuđa je to koliko žrtve vjeruju u to da će ih se zaštititi, ustvrdila je. U povodu obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti danas je održana javnozdravstvena akcija za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske i djelatnike Ministarstva obrane, kojoj je cilj osvještavanje o važnosti prevencije i ranog otkrivanja dijabetesa i drugih kroničnih bolesti. Tijekom akcije pripadnici Oružanih snaga i djelatnici MORH-a imali su priliku izmjeriti šećer, kolesterol te pedobrahijalni indeks i krvni tlak. Napominje MORH i dodaje kako je održano i savjetovanje o zdravim životnim navikama, prevenciji šećerne bolesti i periferne arterijske bolesti. Hrvatska i Grčka igraju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, rekao je šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Ateni. Hrvatska ima LNG terminal na Krku, a Grčka u Revitusi. Grčki ministar je rekao da Atena pruža nepokolebljivu podršku hrvatskom članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Očekuje se da će Hrvatska postati dio te organizacije ove godine. Političari iz Sarajeva i Banja Luke različito su komentirali najave smanjenja ovlasti međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, od poziva da se snažan angažman nastavi do zahtjeva da se ukinu njegove nametnute odluke. Sadašnji predstavnik Schmidt potvrdio je u ponedjeljak na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da se povlači nakon petogodišnjeg mandata. Zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Rus najavila je da će novi visoki predstavnik imati ograničene ovlasti koje će postupno prenositi domaćim vlastima.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Sutra u većini predjela u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka, od sredine dana ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 16 do 21 Celzijevih stupnjeva. Trenutno u Požegi 16,5 Celzijevih stupnjeva.

Bez mene sretnija i Bojane Jambrošić. Točno 18 sati i 16 minuta. A u četvrtak, to je sutra, u Gradskom muzeju Požega je opet sretni sat u kojem možete besplatno prošetati kroz naš muzej od 15 do 16 sati. Je to kad muzej časti obilaskom, zato sve zainteresirane pozivam da odu i iskoriste ovu akciju našeg Požeškog muzeja.

Rok večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.

0: popusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Požega i dalje na 16,5 celzijevih stupnjeva. A za sve koji možda nisu čuli ili su se tek sad priključili, HEP je najavio za sutra da će Požega, to je točnije ulica Svetog Roka, biti bez struje od 15 do 18, to jest u navedenom vremenu prekid će trajati oko 30 minuta, ne zna se kad, Svetog Roka od kućnog broja 40 do kućnog broja 72, Daranovci, cijelo naselje, Brestovac, samo Požeška ulica, to jest konkretnije kućni broj 86a bez struje od 8.30 do 14.30, zatim Zarilac, Ciglenik i Knežci, cijela naselja u vremenu od 8.30 do 13.30, te Grabar je ulica Josipa Kozarca i cijela i ulica Matije Gupca od kućnog broja 1 do kućnog broja 76. Slušamo dalje Stateside.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja kao i mnoga druga moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost. Po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
1: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Povodom Međunarodnog dana obitelji, koji se obilježava 15. svibnja na Trgu Svete Terezije u Požegi, u petak će se održati bogat program za djecu. Roditelje i sve građane pod sloganom "Zajedno stvaramo najljepše uspomene". Program počinje u 16 sati, a organizatori su pripremili brojne zabavne, kreativne i sportske sadržaje za cijelu obitelj. Posjetitelje očekuju obiteljska olimpijada, ples djece i roditelja, fotobut, kazališna predstava, oslikavanje lica, kreativne likovne radionice te razne društvene igre. Najmlađi će moći sudjelovati u aktivnostima poput malih koraka uz veliku kocku, izrade obiteljskog stabla i obiteljskog videokutka, dok će ljubitelji sporta imati priliku zaigrati nogomet. Za sve posjetitelje bit će pripremljeni i slatki te slani zalogaji. Organizator događaja je društvo Naša djeca Požega uz potporu grada Požege i turističke zajednice grada Požege te brojnih partnera i udruga s područja Požege. Cilj manifestacije je promicanje obiteljskih vrijednosti, zajedništva i kvalitetnog provođenja vremena kroz igru, druženje i kreativnost. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže obilježavanju Međunarodnog dana obitelji i zajedno stvore lijepe uspomene. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u ovoj godini. Opći cilj poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Pravo podnošenja prijave imaju organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske. Prihvatljive su aktivnosti koje uključuju prilagodbu umjetničkog ili kulturnog sadržaja za osobe s različitim vrstama invaliditeta te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, povećanje vidljivosti prilagođenih i dostupnih programa te promicanje vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture. Prijave se podnose putem e-prijavnice na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija. U subotu 16. svibnja u pješačkoj zoni kod suda u Požegi održat će se besplatni dermatološki pregledi u sklopu inicijative DEMA. Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije i venerologije, koje će građanima biti na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sutra u većini predjela u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka. Od sredine dana ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupanj. Trenutno u Požegi mjerimo 16,5 Celzijevih stupnjeva.

Točno je 7 sati, želim vam dobro jutro, ja sam Marijana i srijeda je 13. dan mjeseca svibnja. Nakon jučerašnjeg promjenjivog i tmurnog vremena koji je onako dosta i kiše i leda i vjetra donio u ostatku Hrvatske, jutro nas je evo napokon dočekalo u zrake sunca i puno ugodniju atmosferu. Pred nama je djelomice sunčan dan, u unutrašnjosti ponegdje se kratko zadržala i ona jutarnja magla, pa budite oprezni. Vjetar će biti danas većinom slaba, na sjeveru povremeno umjeren, jugozapadni, dok će se najviša dnevna temperatura zraka danas kretati između ugodnih 15 i 20 celzijevaca. U ovom satu donosimo uobičajeno one servisne informacije od stanja na cestama, bioprognoze, HEP-a i izvješća iz MUP-a. Pa evo, uživajte danas u sunčanijem danu nego jučer, a idemo se razbuditi uz odličnu glazbu. Neka to za početak bude Toni Cetinski i Budi mi sreća. Dobro jutro!

nam je i 15, gotovo smo na 7 celzijevih stupnjeva, dakle i temperatura zraka se povisila trenutno. Završilo je prvo polufinale Eurosonga sinoć. Publika i gledatelji imali su prilike čuti izvedbe 17 izvođača, od kojih se 15 natjecalo za prolaz u finale. Italija i Njemačka uz Finsko i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju izravan prolazak u finale. A među finalistima je i Hrvatska, ako niste gledali. Grupa Velek prošla je dalje sa pjesmama Andromeda, savršene su bile cure. Uz Hrvatsku u finale idu i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska, a drugo polufinale u četvrtak, dok veliko finale gledamo u subotu u Beču. Pa evo, sretno curama i u finalu. Odmah donosimo i info tko će danas ostati bez struje. Kako najavljuju iz Elektre Požega, imaju određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako danas od 8 do 8.30 bez struje trebali ostati Zakorenje, Gornji Gučani i Donji Gučani, cijela naselja, a u vremenu od 8 do 14.30 Daranovci, cijelo naselje, te Brestovac, Požeška ulica, 86. kućni broj. Dakle, od 8 do 14.30. Ovo je bend Vatra, Slatke suze, Gorka ljubav, da vas malo razbude u 7 sati i 16 minuta. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Uživajte u besprijekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 komplet. S brzim programom pranja u samo 49 minuta, snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapaciteta čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi, uz 100 eura povrata, uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ale, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ović, Boni i njegove dvije duše, 7 sati je i 30 minuta. Dobro jutro uz prometni servis Radija Valisa Urea. Ako krećete ovim trenucima na put ili ste već na putu, znajte da su u kolnici mjestimice mokri ili vlažni skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pa budite oprezni, a zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Po pitanju radova, zbog njih u Jakšiću se vozi uz privremenu regulaciju radnim danom od 7 do 16 sati, ona je od 7 do 17 i između mjesta Opršinac i Banićevac, privremena regulacija između Pleternice i Bzenice, te u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko, dok je zatvorena za saprome državna cesta između Kuzmice i Vesele, a obilazak vodi za osobna vozila preko Blacka, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Želim vam siguran i sretan put.

0: Dok slušamo Vrljivo kazalište u 7.44, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata. Reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Požege koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo pranje novca. Ona je tijekom ožujka 2025. na svoj tekući račun kroz više uplata zaprimila novčani iznos od nekoliko desetaka tisuća eura, iako je znala da za navedene transakcije nema osnova i da uplaćeni novac potječe od nezakonitih radnji, a potom je s ciljem prikrivanja podrijetla novca kroz više transakcija sredstva platila na svoj revolut račun i sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zabilježili smo i dragovoljno predaje 40 komada streljiva i ručne bombe na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A jučer, oko 12 sati 30 minuta u Požegi, u ulici Pavla Radića, u prometu je zatečen 50-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je pod zabranom i prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Osječkoj ulici i u Vinogradskoj ulici u Pleternici. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam i danas na javljanju. Mi sviramo dalje. Nestrpljivo je bilo Madonna, Hang Up. U 8 sati donosimo naravno i prve današnje domaće lokalne vijesti. Dobro jutro.

0: operacija svim rene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lunch Bar, kad je sve na jednom mjestu.

0: poziva ovu subotu, 16. petog od 16 do 19 sati u Požegu na pješačku zonu kod općinskog suda na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. TM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko,

0: zemlju, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naš. To nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete. Jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 8 mjeseci i želim vam dobro jutro. Razmjena iskustava, praktična znanja i međusobno povezivanje bile su u središtu konferencije o poduzetništvu žena koja je u interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici okupila poslovne žene te one koje tek planiraju zakoračiti u svijet poduzetništva. S ciljem osnaživanja žena u poslovnom svijetu te stvaranja prostora za razmjenu iskustava, novih ideja i poslovnih prilika, konferenciju su organizirali Grad Pleternica i poduzetnički centar Pleternica u partnerstvu s poslovnom mrežom Women in Adria. Program je započeo pozdravnim govorom gradonačelnice Pleternice Marije Šarić, koja je istaknula važnost kontinuirane podrške lokalnim poduzetnicima kao temelja stabilnog i održivog gospodarstva. Središnji dio konferencije činila su stručna predavanja usmjerena na konkretne aspekte vođenja tvrtki, razvoja poslovanja i prilagodbe tržišnim izazovima. Susret je zaključen panel diskusijom u kojoj su sudjelovale poduzetnice iz Pleternice Andrijana Dravec-Balog, Antonija Kelaminec i Marija Bešlić, koje su govorile o specifičnostima poslovanja u manjim urbanim sredinama. Konferencija je bila idealna prilika i za predstavljanje nove web stranice i zona, koja na jednom mjestu objedinjuje informacije i usluge čak 4 dosadašnje platforme. Poduzetničkog centra Pleternica, poduzetničkog inkubatora Pleternica, e-inkubatora Pleternica i poduzetničke zone Pleternica. Grad Požega, Lora Požega i Dječji vrtić Požega i ove godine sudjeluju u obilježavanju dana otvorenih vrata Europske unije projekata 2026. Ovogodišnji program posebno je posvećen obitelji, zajedništvu i najmlađima. Pod temom Obitelj i EU aktivnosti će se održati u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji uz druženje, igru i predstavljanje projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića pod gradom u Požegi. Dani otvorenih vrata održat će se sutra od 15 do 17 sati, a roditelji, djeca i svi zainteresirani sugrađani imat će priliku upoznati novi vrtički prostor kroz vođeni obilazak objekta te predstavljanje projekta i sadržaja koje novi vrtić pruža najmlađim Požežankama i Požežanima. Podsjetimo, projekt je započeo u studenome 2023. godine, a ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 3,3 milijuna eura. Izgradnjom i opremanjem vrtića, kapaciteti dječjeg vrtića Požega povećani su za dodatnih 128 mjesta za djecu, raspoređenih u 4 jasličke i 4 vrtićke skupine. Zaklada Hrvatska za djecu objavila je javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj. Ukupan iznos financijskih sredstava ovog javnog poziva je 550 tisuća eura. Sufinancirat će se programi i projekti u najnižem pojedinačnom iznosu od 1,5 milijuna, odnosno od 1500 eura, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu do 20 tisuća eura. Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva, osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece, te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece, te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, te javni sektor. Prijave se vrše popunjavanjem i slanjem elektroničkog obrasca na službenim internetskim stranicama zaklade www.zhzd.hr.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 7,5 Celzijevih stupnjeva, trenutno izmireno, danas prije podne pretežno sunčano, ujutro još lokalno i maglovita magla, a navečer sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 17 stupnjeva.

star TDF. Smak svita, 8:16 minuta. Jučer kod nas na sreću ovdje na području Zlatne doline nije bilo smaka svita što se tiče vremena.

Neće ih biti u sljedeća dva dana. Danas, sutra, malo svježija jutra, ali tijekom dana ide do 15, 16, 17 stupnjeva. Biće li trenutno petak da će biti promjenjivo, malo sunca, malo kiše. U subotu su mogući pljuskovi, također se ponešto i s grmljavinom, isto tako i u nedjelju. No, vidit ćemo što nas očekuje. Još će se, nadamo se, to malo i promijeniti, poboljšati na bolje. Do četvrtka, do petka, do vikenda. Nakon TBF-a ostajemo i dalje u Splitu. Petar Grašo i Šta bi ja bez tebe. A onda Gabriela i Kacaj.

0: Rok večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja, od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan. Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do koselica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tvrtka Đuro Đaković Montaža.

0: javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljniji u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
0: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
1: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
0: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
1: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupire

0: naše obružnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mijala pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mijala pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

Jedna minuta, evo što možeš pročitati u ovom trenutku na našem portalu RBA.hr. Dijalog kao prvi korak prema promjeni, održan panel, pristupačnost u praksi, izazovi i rješenja, obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u Požegi, o tome ćemo danas i u emisiji nešto kasnije imati gošće. Dani otvorenih vrata Europske unije, projekata grada Požege, najava i četvrtog duhovnog vikenda u Kutjevu, svjetlom svojim odisima.

0: Pjesma kao ti, Pani Valja Krković, ćemo vidjeti u Požegi za Jadranski krijest 21. lipnja. Evo kakva je situacija u prometu.
1: Stanje u prometu.
0: Kolice su mjestenice mokri, vlažni, skliski, magle, ima ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa na pojedinim skupinama vozila uz Jadran. Nekakvih drugih izvanrednih situacija na području Požeško-slavonske županije i Slavonije nema. Sretan put želite i Radio Valisa Urea.

0: klinci i roditelji. Vrijeme je za Ales dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli. Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10:30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.

0: podcasti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radio Valisa Urea, 034 271 353.

još 9 sati, što znači da ćemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se danas nudi. Nešto od toga smo izdvojili. Ugostiteljstvo Boba, Trg Svetog Trojstva 7 Požega traži pomoćnog konobara ili konobaricu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Trg Svetog Trojstva 7 do sutra 14. svibnja. Lav Kebab traži konobara ili konobaricu s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr. Rok je do 14. svibnja. Primus DOO za ugostiteljstvo i usluge traži kuhara ili kuharicu s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u restoranu Grgin Dol u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-363-049 ili na e-mail marijana@hotel-grgin-dol.hr. Rok je do 15. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisice@prima-namještaj.hr. Dom za starije i nemoćne osobe Velika traži stručnog radnika ili radnicu u sustavu socijalne zaštite, 3 prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije na određeno puno radno vrijeme i 2 fizioterapeutska tehničara, fizioterapeutske tehničarke na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Luke Ibrišimovića 7 Velika ili na e-mail dom-velika@po.t.com.hr do 15. svibnja. Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži socijalnog radnika ili radnicu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 12 Požega. Rok je do 20. svibnja. Radio Valis Aurea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži novinara ili novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr. Rok je do 20. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr do 20. svibnja. Rok. Autocentar Radić DOO za trgovinu i usluge traži jednog prodavača ili prodavačicu automobila. Radno iskustvo nije važno. Jednog autolimara, autolimaricu, jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva s mjestom rada u Požegi. Rad na neodređeno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098-780-800 ili na e-mail racunovodstvo@ac-radic.hr. Rok je do 22. svibnja. To je samo dio ponude, naravno cjelokupna dostupna kao i uvijek na stranicama Zavoda za zapošljavanje HZZHR. Slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Ja volim. Dobro jutro.